0: โอเค
1: อู่อามินครับเนี่ย
0: ดูเจ
2: ๊อู่อามินครับเน
0: ี่ยดูดูเ
2: ฮ้อาชิบาอู่อามิน
0: နိုင်ငံเจ้ากูသိတဲ့တည်းလောက်ကြတာအမှန်တမ်းမှာရတာပြည်စုံနမောင်ရ
2: ဟုတ်ပါ
0: ဒါမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာလို့ဆိုတာပေါ့ကွာ
2: မှန်သောစကား
0: အေးမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာဆိုတာတီးလုံးတပုတ်တည်းပဲနားထောင်နားထောင်ပြုတ်ပွဲအောင်နားထောင်တတ်ဖို့အရေးကြီးလားပါခင်ဗျာ
2: ဟုတ်လိုက်ပြီခင်ဗျာ
0: တီးလုံးရဲ့အသံတွေအထိုင်းအထအပူအေးညီမြအောင်ဖန်တီးထားတာကောင်းရဲ့လားဘယ်နေရာမှာလိုအပ်သေးတယ်လဲလို့ခွဲခွဲခြားခြားဝေဖန်နိုင်မှာအမှုပညာရတ္တဘုံမြောက်ဖို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ
2: ်နားဆင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဦးအမင်းရ
0: ဲ့အေးဒါကြောင့်စီဝါသေးကြတော့တီးအားနဲ့အပြေရှာပြီးတဏီအပြေသေးကြတာစလိုက်ပါဦးစိတ်စတင်ရဲ့

0: ဦးပါမင်းခင်ဗျာ
1: ကြောက်ခဲ
0: နိုင်ငံကျော်ဆိုင်စီယာစင်စတင်းကသူတီဩဘာမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ဂုံတင်ကတင်ပြလိုက်တာဆိုင်ဂီတရဲ့ယင်အလှတွေပါဗ
1: ျမှန်လား
0: ဒါကြောင့်ချွင်စရာဟန်ပြင်းလို့မန်ဝင်းကထန်တင်လို့ပြေးလိုက်ပါအောင်ဆရာစတင်းရဲ့